سے سارے پیار کا آپ کو سپنا منسو ناگار ہے اوکھنا کا پریہ پر گردیو جی کا ہردا بڑا مان وشال ہے جی اوگن کر کے گنا کر کے بھی درکاش پہنچی ہے اگوں میں یہ اوگن کرن تک توبہ کر لی ہے کہ پچھلے ستر بخش لے پچھلے اوگن بخش لے رب آگے مار پا ستر جی کا کتنا وشال ہردا بھائی صاحب پہلو راج جی کہتے ہیں کہ ستگرو گنا کا خزانہ ہے پر اس خزانے وچوں سارے کو بڑا گن کہڑا ہے بھائی صاحب فرمانے نے ستگر گنی ندھان ہے ندھان کہتے ہیں خزانے ستگرو گنا کا خزانہ ہے بھائی صاحب اس خزانے وچوں بہت بڑا گن کہڑا ہے بھائی صاحب جی فرماندے نے گن کر بخشے اوگن آئے یہ بڑا گن ہے ستگر گنی ندھانے ہے گن کر بخشے اوگنے آئے جو اوگنے آ رہے حضور کے چرنا تک کے پہنچتے ہیں انہوں نے ستگر بخشنا ہے سن گرو ارجن دیو پاتشاہ پنجویں گرو نانک متھرا پر میں لکھے ہے کہ میں اپنی دشتی نال ویکھے پن متھرا کچھ بھید نہیں رنچک ماتر بھی کوئی فرق مینو نظر نہیں آیا جب میں گرو ارجن دیو پاتشاہ وال ویکھے جب گرو ارجن دیو جی مہاراج کے میں درشن کیتے نے مینو کوئی فرق اکال پرکھ واحگرو اور گرو ارجن دیو پاتشاہ کے ادارے ہنس نہیں آیا پن متھرا کچھ بھید نہیں گرو ارجن پرتکھ ہر اس پرتکھ ہر کے دربار دے وچ سنتے بیٹھے نے دربار سجیا ہوئے سنگت حضور کے چرنوں میں جڑ کے بیٹھیا نے کیوں کی تیاری ہے پر کیرتنی ہے کیرتن کرنے واسطے نہیں پہنچے لیٹ ہو ہور تھوڑی جی دیر ہوئی ہور تھوڑی جی دیر ہوئی یہ گردیو تنگو ارجن دیو پاتشاہ جی نے بھائی صاحب نے آخیا بھائی گروراج جی یہ مکھی سکھوں میں سن بھائی صاحب کیرتنی نہیں پہنچے سنگت اڈیق بچ ہے تو میرے حضور کہنے لگے میں بھی بڑا بےبل ہو رہے ہیں کیرتن خوراک ہے امرت ویلا کھوئیں جا رہے ہیں کیرتنی نہیں پہنچے پتا کرو کیوں نہیں آئے بھائی صاحب بھائی گرداس جی حضور تنگو ارجن دیو پاتشاہ جی بھی آگیا پا کے حضور کے چرنوں میں نمسکار کر کے تر پے بھائی ستا کے بلوانت کے نام کے گرہ رکھے یہ دونوں برا مامے کھتے برا سن سکے نہیں مامے دے اتے بوا دے اور صاحب شری گرو انگد دیو پاتشاہ کے زمانے میں انہوں نے حضور کے دربار کیرتن کم کی سیوا کھڈور صاحب کو آرم کی جو پنجویں پاتشاہ تک پہنچے بھائی صاحب بھائی گرداس جی جب پہنچے ستے بلوان کے گھر بھائی ستا پنجویں پاتشاہ یاد کرتے ہیں کیرتن واسطے نہیں پہنچے کی گل آخر کے اسی کیرتن کرنے واسطے نہیں ہونا

سماؤ چکے ہیں کہ کوئی سنتی ہے انجلے سے ہو سدا سنتوش جی کی پریرنا تھوڑے درشن سے ہوئے اور انتری ایک ہفتہ اٹھ دن کے لگ بھگ تھوڑی سیوا چ رہ گئی ہزور گردے پاشا کا بخشا کیرتن وہ تھوڑے کنہ تک پہنچایا ہے مالک کے قدموں میں اپنے واسطے بھی ارداس کرے اور میرے واسطے بھی کرے جو پڑھے ہیں جو سنے ہیں سب کو لے کر وہ ہردے بچے تھوڑے سارے والوں بہت ہی پیار ملیا ہے تھوڑے بنائے پربندھ استاد گیان سنگھ جی استاد سرجیت سنگھ جنہ کے بعد بھی بڑی بخشش سے رحمت ہے بڑے نمرتا والے سجن ہیں بڑے پیار والے سجن پربندھک سجن ادو ہی صحیح پربندھ کر سکتے ہوں گے جب انہوں نے نمرتا سے سیوا بھاونا ہو یہ گن انہوں استاد سنتوک سنگھ جی جنہ کے ستگرو کی بڑی بخشش ہے جتنے مایا کے دفے والے دیتے ہیں اتنے من کی گریبی بھی دیتی پیار بھی اثر اور جو میرے نال یا میرے ساتھیوں انہوں نے پیار دیتا ہے وہ قیمت کوئی کیول مالک کے قدموں میں بس ارداس دوارا ہی ارج کراں گا بےنتی کراں گا ستگرو میر کر تمہوں سارے بتھیرے پالنا سب اس سے پاشا کے چرنوں میں تھی جڑو مالک دیا خوشیاں گردیو دیا رحمت سدا ہی تھوڑی چولی پہنیا رہ گرو نانک کے چرنوں میں سدا جڑ کے مالک کے دربار کی سیوا مالک کے دربار کا ستکار پیار سدا ہی تمہوں پراپت رہے اتنے اکثر کہہ کے بینتی کراگا کوئی سیوا کرتے ہیں اپائی چپائی ہو گئی ہو کما دی رات پر بھائی صاحب یعنی گردیپ سنگھ جی جنا سارا بہت ہی بات ہوتا ہے بڑا انہوں نے اپنے پیار کا سیوا کیا ہے ہر طرح نال انہوں نے سانو ساری لوڑا پوریا کی اور بارہویں بار سانو اس کس کر دے رہے ہیں بابو میر تھے وہ بھی سزا ہوئی آپ نے گردیو کے چرنا چڑھائے جو مالک نے انہوں نے سیوا پر کی ہے اس کے بعد انہوں نے نبا اتنے اکثر کہہ کے آپس میں کما منگا ہوئے منتر کا پاٹا پر رل کے کریں گے راس مالک کی درگاہ پاوا گے ان کا پرسادہ لے کے کراؤں جاؤں گے خوشیاں بخشنیاں پیار بخشنا سدا ہی گرو پنکھ پاشا کے چرنا میں آپ جڑنا سے سارے جڑن واسطے ارداس کرنی سارے پیار چار کو واحد جی کا

یہ تو رو مریادہ ہے, یہ تو رو ہی لکھی ہوئی ہے کہ اس رضا دے مالک دے حکم بھی چل. جی سچمچ اسی اپنے پرواراں دا ماحول ٹھیک رکھنا چاہیے تے بچیاں نوں چاہیے ماتا پتا دی آگیا بھی چلن. جڑے بچے ماتا پتا نوں کہنے پاپا جی تہانوں کی پتا, ممی تسی کی جانتے ہو. میں ہنے ہنے کلکتے گیا جگت سدھار گردوارے, میری عادت ہے جتھوں کوئی چنگی جو میرے بابے نے کیا سانج کری جائے گنا کہی چھوڑ اوگن چلی ہے کتنے جائے بھائی ہے پلا کہی ہے چول. میں نے جتوں کوئی چنگی چیز ملے میں پھٹ گرہن کر. اتنے ایک بورڈ لگا سی لکھیا سی ماپے کدوں روندے ہیں, ماپیاں دیاں اکھاں وچ اتھرو کدوں آتے ہیں. وہ لکھن والا کہندا دو سمے آتے ہیں, ایک ادوں آتے ہیں جدوں دھی نوں ڈولی چ پاندے ہیں, ایک ادوں آتے ہیں جدوں گھر جمے بچے اگوں کہہ دین پاپا جی تو چپ کر کے بیٹھ. ادوں پاپے دیا اکھان چھرو آ جاتے, ادوں ماں دیا اکھان چھرو آ جاتے ہیں بھی کل انہوں نے میں جنم دتا پالیا پوت. یہ ہوں کہ چپ کر جا بولی. اسی اپنا سبا نہیں بدلنے, کھما کرنا گھر کا ماحول ٹھیک کرنے لئی واتاورن ٹھیک کرنے لئی سانوں اپنے ماتا پتا دا ستکار کرنا انہاں دی آگیا بھی چل. اسی طرح جی اسی اپنا ادھیاتمک جیون بدلنا ہے پھر ستگر کے جنم گمن

پن تیرے جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں ہی کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں نے شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا تم ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماوا جا تل پاوا جا تم دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا تم میرا گہنا جو تم دیں سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پرت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ ایہو ہی سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کھنیے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ ایہو ہی کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی اپنی رحمت ہے اکال پرکھ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے سڈے اسی کون آ داتا تا اسی جی اپنے آپ جاتی ماریے مارے نا انسان تو جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جی اپنے آج چاتی ماریے تا اندروں جواب آندا کہ میں تے دے لائق نہیں ہاں میں دے لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا ہے اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جا ستگر چرنا پہ پہ اسی تو راہ داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہاں دا نام سی نذیر جی بڑی سندر انہیں ایک بات آکھی ہے کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کردے نے بھجن سمرن کردے نے نت نیم کردے نے کہ سانو بہشت پراپت ہوگی سانو سچ کھنڈ پراپت ہوگی کہیں دے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے یہ کی کیتا تو پیاریا سکھ تو سکھ نو تو بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تو بہشت دی چاہ نہیں دے اندر وہ بڑا سندر بیان دندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کریں گے تم سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمراں گے تم سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دے اودے نال لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہوں دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمرندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہتا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینو راج بھی نہیں چاہیے مینو بہشت بھی نہیں چاہیے مینو کچھ نہیں چاہیے پربھو مینو تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینو بےحد خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائیں ہے اس نہ ڈر دے نام سے مرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے او دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے
خدا کا نام لیتے ہیں، عبادت کیا جی خالی بز دلانا ایک تائت ہے. بڑی سندر بات آکھی اگے، مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی، جدو دتیاں ہوئی داتا نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کرتا ہے. مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی، جی سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. یہ شریفہ دے کم کرن والا بات ہے. اتنی داتا دتیاں پرمیشر نے تو کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں، جے پرساد چھتی امرت کھائیں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی، تس ٹھاکر کو راکھو من مائیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہندے نے توں اکال پرخ دا پتر ہے، سونے سونے لوینڈر لگایا کر، سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر، جے پرساد سگندت تن لاوے. پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے، دین والے نو یاد رکھنا. جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا منے اندر، جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا، جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائیے تہاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جبی جھکتی ہے بندہ کی، جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار، سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار، انہاں پرسوں حکم کیتا، دو سنگھاں نے حکم کیتا، ایک نے کہا مال کون سنائے ہو راگ، انہاں دا کل پورا ہو گیا. تے اج انہاں حکم کیتا سی کہ راگ درگا گاؤنا، سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس نوں اس راگ نوں گائن کردے. ہن میں کی بات آکھاں، عموماً اس نوں نہیں گایا جاتا. تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی، یاد اس یاد سی، جے نہ یاد ہوندا تاں اسی بےنتی کر دیندے پائی آؤں دا نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے، ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے. دیکھو تھوانوں ذرا میں اس پاسے ایک

جس نے کھولیا انہوں مالک مالک لبا ہے تے جس سکھ نے من جوڑ کے بینتی کیتی ہے وہ ارداس ضرور سنی جائے سارے آؤ پیاری ساتھ سنگت اج کا سما اے رات خاص بخش والی ہے کی پتا ہو جائے بخش کوئی وڈی گل نہیں تو آؤ ترلا تو کرو ادم تو کرو وہ کہڑا ادم ہے اپنے مالک اگے ارداس یہ سب تو وڈی دات ہے جو گرو نے سکھ نو بخشی ہے ارداس جس ارداس دے صدقے سکھ گرو نال جڑ جانا ہے رائے بلار رو کے

آپ تیری ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان نیندر میں آ کے وسنا سی ان اکھان اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں سچ مچ جنہ نیترا کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہوں کد ملیے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آئے دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے